Tira vai lua ma le musika a atso ye mo mule cholo fa ngol ta cho por kala me ya ya ti la cho mula volo va pina le fenga imanga luenga te mama tina ma tu tu o cho fo yo lo to si o ta tu a tu a sin sin ai to no mo cho malawa le senga fa ya onga o alo fo ma fa na mulo fenga ima o onga le ne fo ya so malo lava malo le fa malo losi e pe no fa lo a cho le tami o so lo ma sin le ne yo mati pe ya vele fa ma fa vo ile ma fa mua mua do ta tu what you know then you see la e dance pacifica March is known as Pacifica in Excellence Month. Le masina le nei e fa ta ua ye le ngati e tatou tū maanga o tatou whaafiefianga o tatou wanganuu o ngangana o tau mafa yo e o mea umalava tau Pacifica. Pe ora masina le nei o mati e fa ilonga inai nei i Nusila ilo tatou watunuu i Aotearoa. Ya le ala wa mai au na fai ia fa'linga o tū maanga al Pacifica isi vaenga o New Zealand. Ai, o le fai unga le vai aso le ana te anei ili aso tonai ia male aso sa. Sa fai ai ia le tahtou Pacifica Festival i te aratu le maasani o na fai ai le tausanga male tausanga le maasina o mati. E fai ila le famutaranga fu ili au. Ona ole tulanga lelei ole malama lama o alu mafanau o le tātou watunuu. Ilo lastou so o tanga i a tātou tūmanga o whaafiefianga o le tātou ngangana o mea uma tau i a tātou o Samoa. Ese le tāu o le vaenga lea. Ile ola tupu tupua e o le tamaititi male soifua manoloina ile mafaufahu. Male soifua manoloina fala witele. Ole tamajiti.

pe fo I to jol manino mapia ia AMC le tatu fa moy moy na a au le fo I loma fa moy moy chele o a unga ma wolunga ma kulisi ila na tau polyfest fa lingo tu manga I fa fianga a unga ma wolunga ma kulisi polyfest pe no masani ai o le vai so fo le tatala ila so lua ia se ia pa ia la vale so na I le vai so fo ia tonu e to e foi mal tatu por kalame ia ona fa wau le statu tala le tulanga la veria ona tal chonu la va e se ta u or tulanga le tatu nga ia ni se fa moi misi va a ia fa yo nga misi va I would worry I would worry ia ke me ko e foi mal va sa u piki o ia